www.life.com.mk. Life Radio 89.1.

Live Radio 89.1.

Вие следите програмата на Трговското радиодифузно друштво Life Radio Doel Скопје. Life Radio ја емитува својата програма во Скопје и Скопскиот регион на фреквенција 89,1 МГц FM стерео. Лоцирани сме на адреса булевар Партизански одреди број 70/21 во Скопје. Одговорно лице управител на Трговското радиодифузно друштво Life Radio Doel Скопје е Афердита Фетау. Одговорен уредник е Афердита Фетау и музички уредник е Дејан Димитровски. Можете да не контактирате на телефонскиот број 02-3246-891 или на веб www.life.com.mk. Надлежно регулаторно тело е Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

89.1 Life Radio. My life, my story.

кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash. Life Radio.

0: Napravi mudar poteg. Izberi ako komercijalna banka i bidi del od suvremenoto bankarstvo. Tvojata banka je cijelosno online. Smirka, kartička, kredit, sve ti je na jedan dobir. Koristi go na suvremenoto elektronsko bankarstvo kada i da si. I plaćaj kako svetot, so Apple Pay, Google Pay ili Garmin Pay. Izberi paket usluge za da dobiješ povrće za pomalku. Subiraj bonus poeni, plaćaj na rati bez kamata i očekuvaj ušte mnogo drugi pridobivki. Doznaj povrće na kb.mk. Komercijalna banka. Polesno je zajedno.
1: Пристигна новата есенска колекција на обувките од трговската марка Mudstar. Сега знаете каде да ги купите вашите нови обувки. Mudstar. Доследни на квалитетот. Посетете не на mudstar.mk.
2: Уписите се во ТЕК. Избери светски признаена диплома. Избери знаење. Избери успех. Избери го лидерот во високото образование. Избери Универзитет Скопје. utms.edu.mk.
3: Не е пет.
4: Не е пет.
3: Ниту 10.
4: Ниту 10.
3: 15 години.
4: Не се ни 15, цели 20 години. Ба.
3: Компјутери.
4: Продажба на компјутерска галантерија.
3: А за тонери, квалитет и цена.
4: Кажува 20 години традиција.
3: Најдобар и најбрз сервис за компјутери.
4: Бак 20 години. Доверба.
3: Бак компјутери.

подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk. 89.1 Life Radio.

0: Бонжур, Скопје! Овој септември Кијаби доаѓа во East Gate Mall. Француска мода за целото семејство. Со стил, квалитет и пристапни цени. Сито тоа и уште многу изненадувања.
1: Ултравет, модерна и комплетна ветеринарна клиника, прегледи, хематолошки анализи, лекување, операции со инхалациона анестезија за безбедност на вашето милиниче, чистење забен каменец, апликација на лекови и помагала против паразити, редовна вакцинација, смрзнуваме и чуваме семена течност за вашите милиници, вештачко оплодување, инсеминација, продаваме во обичаена и избалансирана храна по потреба. Салонски услуги за убавина, груминг, маникир, телефон 076-433-866 и 070-217-990. Ултравет само за вас. Ве очекувам.
2: Новите модели на Honda моторите сега достапни со нови бои.

0: Сакаш да започнеш со тренинзи, но не знаеш од каде? Во Athletic Fitness добиваш gratis персонален тренинг со сертифициран тренер. Пријави се на athletic.mk. Започнете правилно, започнете со професионалец.
1: Видео лотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од 1 милион евра, Видео лотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видео лотарија Казино Савстрија.
2: Иако летото ни подарува прекрасен бронзен ден, сонцето често ја остава кожата дехидрирана, осетлива и уморна. Како да го вратиме свежот и блескав изглед? Во ординација доктор Анчевски. Направете Clear Lift или NIR ласерски третман во комбинација со соодветно одбран мезотераписки коктел за ревитализирана, свежа и негувана кожа. И најдобро од се, овие третмани сега се со 20% попуст. Не дозволувајте летото да остави траги на вашата кожа. Закажете го вашиот термин на 02-321-6608. Ординација доктор Анчевски. Сигурен избор за здрава и негувана кожа.
3: This is

0: Live Music History.
1: 1964. The Temptations започнуваат со снимање на My Girl, која стана првиот американски број 1 сингл и првата од 15-те топ 10 хитови во Америка.

1968 година, вилшката пејачка Мери Хопкин беше на првото место на листата на синглови во Велика Британија со Those Were The Days.

0: Live Music History
1: 1969. John Lennon ја снимил писната Cold Turkey со Eric Clapton, Ringo Starr, Klaus Wurman и Yoko Ono. Ленон ја представил писната на Пол Маккартни како потенцијален сингл на Битлси, но беше одбиена и ја објави како сингл на Plastic Ono Band.

Музичка історія на Лайф Радіо. 1972 година, Black Sabbath го издадува нивниот четврти студиски албум Black Sabbath Volume 4. Албумот кој има монохроматски фотографии на Ози Осборн со кренати раце, направени за време на концертот на Black Sabbath, првично беше насловен како Snowblind.

0: Live Music History.
1: 1982 година. Queen гостуваа на американската телевизија во шоуто Saturday Night Live, каде што ги изведоа песните Crazy Little Thing Called Love и Under Pressure.

Во 1990 година тапанар Дейв Грол свираше на аудиција за Нирвана и веднаш ја доби работата. Предходниот бенд на Грол Скрим набрзо се растори.

Live Music History。Ние се враќаме во 1968 година. Се подсетуваме на хитот на Мери Хопкин, Those Were the Days.

0: Својата нова Honda CR-V те очекува во Honda Autotrade. Со моќниот 2.0 мотор и фул хибрид погон и 184 конјски сили. Е совршен спој на динамика, комфор и елеганција, поддржана од напредната Honda технологија. Сега со промотивна цена од 40.000 евра. Достапна само во Autotrade на улица Скупи, број 37.
1: Точно е 9 часот.
2: Спонзорирано од Анхоч.
3: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
4: Да.
3: Е, пошто се кладе в својот со еден другар, опа, вика сте имали

0: дека лахо чиба се од компјутери.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.

0: Dentalika, jedna ordinacija, 1000 nasmevki. Zakaži pregled na 070-930-085. Dentalika.
1: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговор.

Животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash. Life. Life. This is Live.

0: Технологијата не движи напред. Оно што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Пристигна новата есенска колекција на обувките од трговската марка Mudstar. Сега знаете каде да ги купите вашите нови обувки. Mudstar. Доследни на квалитетот. Посетете не на mudstar.mk.
2: Видеолотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
3: Бонжур Скопје! Овој септември Кијаби доаѓа во East Gate Mall. Француска мода за целото семејство. Со стил, квалитет и пристапни цени. Сето тој уште е многу изненадувања. Кијаби!
4: Денес имавте интервју. Кандидатот дојде и ви кажа дека е многу мотивиран додека зеваше. Може така или може како што треба. Системот за микротаргетирање на Titan Crest група стига само до вистинските професионалци. Тие што воопшто не гледаат огласи. Titan Crest група. tcg.mk.
5: Конечно дојде време за рок-н-рол и хард-рок во Скопје. Deep Purple на Бис за последен пат во Скопје. 11. октомври, Т Арена Скопје, 20 часов. Скопје ке има шанса за последен пат во живо да ги слушне Hush, Highway Star, Smoke on the Water, Lazy, Black Knight, како и некои композиции кои Deep Purple долги години не ги свират во живо. Проштален концерт на големите Deep Purple пред македонската и регионалната публика. Преостанати да

0: Зависи се во продажба онлайн на avalonbooking.mh и продажната мрежа на karti.com.mh низ Македонија. Се гледаме со легендите за последен пат на 11 октомври. Avalon International Booking.
1: Не е пет.
2: Не е пет.
1: Ниту 10.
2: Ниту 10.
1: 15 години.
2: Не се ни 15, цели 20 години. Пак.
1: Компјутери.
2: Продажба на компјутерска галантерија.
1: А за тунери, квалитет и цена.
2: Кажуваат 20 години традиција.
1: Најдобар и најбрз сервис за компјутери.
2: Пак. 20 години. Доверба.
1: Пак компјутери.

Новите модели на Honda моторите сега достапни со нови бои. Honda XADV, Forza 750, NC 750X. Модели за 2027 година, сега достапни за преднарачка само во Autotrade. Направи преднарачка на твојот нов Honda мотор само до 30 септември и одбери една од новите бои. Посети го нашиот салон на улица Скупи број 37, Autotrade. This is life. This is live.

0: Точно е 11 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и дестопи?
2: Да.
1: Пошто се кладев со еден другар,

кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.

0: пристигна новата есенска колекција на обувките од трговската марка Мацстар. Сега знаете каде да ги купите вашите нови обувки. Мацстар. Доследни на квалитетот. Посетете не на mudstar.mk.
1: Славиме 7 години АЕД и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со АЕДен комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
2: Твој АЕДен. Омилените кученца во нова филмска авантура. Патролни шепи. Дино филм. Од 6 август во Синеплекс.
3: Иако летото ни подарува прекрасен бронзен ден, сонцето често ја остава кожата дехидрирана, осетлива и уморна. Како да ја вратиме свежот и блескав изглед? Во ординација доктор Анчевски. Направете Clear Lift или NIR ласерски третман во комбинација со соодветно одбран мезотераписки коктел за ревитализирана, свежа и негувана кожа. И најдобро од се, овие третмани сега се со 20% попуст. Не дозволувајте летото да остави траги на вашата кожа. Закажете го вашиот термин на 02-321-6608. Ординација доктор Анчевски. Сигурен избор за здрава и негувана кожа.
4: Конечно дојде време за рок-н-рол и хард-рок во Скопје. Deep Purple на Плис за последен пат во Скопје. 11. октомври, Т-Арена Скопје, 20 часов. Скопје ке има шанса за последен пат во живо да ги слушне Hush, Highway Star, Smoke on the Water, Lazy, Black Knight, како и некои композиции кои Deep Purple долги години не ги свират во живо. Проштален концерт на големите Deep Purple пред македонската и регионалната публика. Преостанатите влезници се во продажба онлайн на avalonbooking.mk и продажната мрежа на karti.com.mk низ Македонија. Се гледаме со легендите за последен пат на 11 октомври. Avalon International Booking.
5: Live Radio 89.1.

подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим по кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на chaps.lidl.mk. Life Radio 89.1.

0: секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: ПЗО Ултра Медика повеќе од 20 години ги применува инвитро процедурите во лекување на стерилитет. Сите светски докажани методи, како и безхормоналната процедура на повеќе клетки, успешно се аплицираат кај нас. Единствени во Македонија, вршиме предимплантациона анализа на ембриони, добиени во инвитро постапка, за исклучување на хромозомски и генетски аномалии и раѓање на здраво бебе. Правиме проценка на матката со хистероскопија. Имаме и матична гинеколошка служба. Телефони 02-306-7447 и 02-306-7448. Адреса Булевар Илинден, број 97. Ултра Медика.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Ева на Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Сакаш да започнеш со тренинзи, но не знаеш од каде? Во Athletic Fitness добиваш гратис персонален тренинг со сертифициран тренер. Пријави се на athletic.mk. Започнете правилно, започнете со професионалец.
4: МДН обезбедување ви нуди физичко и патролно обезбедување, како и 24 часа мониторинг услуги со најсовремени аларми системи од израелско потекло. Нудиме и 24 часовен видео мониторинг надзор на вашите објекти. Нудиме и транспорт на пари и други вредностни пратки. Професионалност, безбедност и максимален квалитет. 14 години бренд. МДН обезбедување. Чувство на безбедност.
5: Здраво есен! Есента започнува со најголемиот избор на техника во сите, но 48 рати без камата. Не пропуштајте! 48 рати без камата на се и на цените со попуст. Се на едно место. Се на 48 рати без камата. Кажи му чао на летото и здраво на есента во сите салони на сите. Само од 21. до 30. септември. Сега е лесно. Аплицирај само со лична карта. Се, се, се има во Сетек.
6: Turn up your volume. Here comes the best songs ever on Life Radio.

0: Live, hot on the air.
1: You are here, I am no more. My voice is lost in

Оптай воспаление тога нападјаат вашето грло. Смирете ја бурата. Орал Септ, спреј за уста. Ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За

0: само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно и добий супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
1: Твој А1.
2: Подготвени повторно да го откриете сјајот на младоста, ви го представуваме колагенот на Arboreal, тајната на вашата убавина. Замислете, цврста и сјајна кожа, намалување на брчките, блескав тен, цврсти ногти, издава коса. Француската напредна технологија и формула е дизајнирана да го надополни најважниот протеин во телото колагенот, да ги врати вашата младост, здравје и убавина. Едноставно, спад третман за вашето тело. Arboreal колаген. Сложена формула, едноставно решение.

0: Dentalika, jedna ordinacija, 1000 nasmevki. Zakaži pregled na 070-930-085. Dentalika.
1: Се за вашата кожа на едно место. Прегледи и врвна диагностика за сите состојби и проблеми на кожата. Дермоскопски прегледи на бимки, папиломи, кератози и брадавици со нивно безбедно отстранување со ласер, радиобранова технологија и микрохирургија. Најсовремен пристап во лекувањето на акне и лузниот акне, атопски дерматит, црвенило на лице, екземи, хемангиоми, HPV инфекции и многу други кожни состојби. Ординација доктор Анчевски. Вашата кожа во сигурни раце.
2: 70s, 80s, and 90s. Greatest hits of all time. This is Live.

0: својата нова Honda CR-V те очекува во Honda Autotrade. Со моќниот 2.0 мотор и фул хибрид погон и 184 конски сили е совршен спој на динамика, комфор и елеганција, поддржана од напредната Honda технологија. Сега со промотивна цена од 40.000 евра. Достапна само во Autotrade на улица Скупи, број 37.
1: We got to get what we want.

0: Decenije zaludno pominati во трчање. После илјадници неуспешни обиди. Којотот, правдата ја бара во судница. Којотот против системот. Од 3 септември во Синеплекс.
1: Уписите се во ТЕК. Избери светски признаена диплома. Избери знаење. Избери успех. Избери го лидерот во високото образование. Избери Универзитет Скопје. utms.edu.mk.
2: Што ако ја пополниме отворената работна позиција за 4 до 14 дена наместо месеци? Системот за микротаргетирање на Titan Crest група стига само до вистинските професионалци и ги намалува трошоците до 70%. Ние не чекаме кандидати, ние пополнуваме позиции. 079 374 308 tcg.mk.

кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02 51 15 000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.

0: hirurgija.
1: Dentalika, jedna ordinacija, 1000 nasmevki. Zakaži pregled na 070-930-085. Dentalika.
2: Zamislite, planinarenje, sportovanje, aktivnosti bez bolki во zglobovite и колената, каде слободно функционирате и уживате во секој миг на вашиот авантуристички дух. Француската формула на специфичниот колаген Матрикс, кој содржи тип 2, е дизајнирана да го негува здравјето и го поддржува организмот, креирајќи флексибилност и енергија. Едноставно, спа третман за вашиот скелет. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
3: Здраво есен! Есента започнува со најголемиот избор на техника во Сетек на 48 рати без камата. Не пропуштајте! 48 рати без камата на се и на цените со попуст. Се на едно место. Се на 48 рати без камата. Кажи му чао на летото и здраво на есента во сите салони на Сетек. Само од 21. до 30. септември. Сега е лесно. Аплицирај само со лична карта. Се има во Сетек.

Чукате и воспаление тога нападјаат вашето грло. Смирете ја бурата. Оралсепт, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Оралсепт, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Live 89.

0: Kiss.
1: Live. Live. Live Radio. 89.1.
2: Точно е 14 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет.

0: Ultravet. Moderna i kompletna veterinarna klinika. Pregledi, hematološki analizi, lekuvanje, operacije so inhalaciona anestezija za bezbednost na vašeto mileniče, čistenje zaben kamenec, aplikacija na likovi i pomagala protiv paraziti, redovna vakcinacija. Smrznuvame i čuvame semena tečnost za vašite milenici, veštačko oplodovanje, inseminacija. Prodavame v običajna i izbalansirana hrana po potreba. Salonski usluge za ubavina, grooming, manikir, telefon 076-433-866 i 070-217-990. Ultravet samo za vas. Ve očekuvam.
1: Пристигна новата есенска колекција на обувките од трговската марка Мацстар. Сега знаете каде да ги купите вашите нови обувки. Мацстар. Доследни на квалитетот. Посетете не на matstar.mk.
2: Иако летото ни подарува прекрасен бронзен ден, сонцето често ја остава кожата дехидрирана, осетлива и умрна. Како да ја вратиме свежот и блескав изглед? Во ординација доктор Анчевски. Направете Clear Lift или NIR ласерски третман во комбинација со соодветно одбран мезотераписки коктел за ревитализирана, свежа и негувана кожа. И најдоброце, овие третмани сега се со 20% попуст. Не дозволувајте летото да остави траги на вашата кожа. Закажете го вашиот термин на 02-321-6608. Ординација доктор Анчевски. Сигурен избор за здрава и негувана кожа.

0: Foi Aiden. 89.1 Live Radio.
1: Live Radio. This is

Новите модели на Honda моторите сега достапни со нови бои. Honda XADV, Forza 750, NC 750X. Модели за 2027 година, сега достапни за преднарачка само во AutoTrade. Направи преднарачка на твојот нов Honda мотор само до 30 септември и одбери една од новите бои. Посети го нашиот салон на улица Скупи број 37, AutoTrade.

0: Неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
1: Денес имавте интервју. Кандидатот дојде и ви кажа дека е многу мотивиран додека зеваше. Може така или може како што треба. Системот за микротаргетирање на Titan Crest група стига само до вистинските професионалци. Тие што воопшто не гледаат оглас. Titan Crest група. tcg.mk.
2: А сега, вашите омилени хитови. Само на Live 891.

0: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
1: live.com.mk Life Radio 89.1.
2: Точно е 15 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет.

0: Твојата нова Honda CR-V те очекува во Honda Autotrade. Со моќниот 2.0 мотор и фул хибрид погон и 184 конјски сили е совршен спој на динамика, комфор и елеганција, поддржана од напредната Honda технологија. Сега со промотивна цена од 40.000 евра. Достапна само во Autotrade на улица Скупи, број 37.
1: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
2: Твој А1.

0: odontologija.
1: Dentalika, jedna ordinacija, 1000 naspevki. Zakaži pregled na 070-930-085. Dentalika.
2: Медано обезбедување ви нуди физичко и патрално обезбедување, како и 24 часа мониторинг услуги со најсовремени аларми системи од израелско потреб. Нудиме и 24 часовен видеомониторинг надзор на вашите објекти. Нудиме и транспорт на пари и други вредностни пратки. Професионалност, безбедност, максимален квалитет. 14 години пред. Медано обезбедување. Чувство на безбедност.
3: Конечно,

0: vreme za rock'n'roll i hard rock vo Skopje. Deep Purple na BIS za posledan pat vo Skopje. 11. oktobri, T-Arena Skopje, 20 časov. Skopje ke ima šansa za posledan pat vo živo da gi slušne Hash, Highway Star, Smoke on the Water, Lazy, Black Knight, kako i nekoj kompoziciji koji Deep Purple dolgi godini ne gi svirat vo živo. Проштален концерт на големите Deep Purple пред македонската и регионалната публика. Преостанатите влезници се во продажба онлайн на avalonbooking.mh и продажната мрежа на karti.com.mh низ Македонија. Се гледаме со легендите за последен пат на 11. октомври. Avalon International Booking.
1: Не е пет.
2: Не е пет.
1: Ниту 10.
2: Ниту 10.
1: 15 години.
2: Не се ни 15, цели 20 години. Пак.
1: Компјутери.
2: Продажба на компјутерска галантерија.
1: А за тонери, квалитет и цена.
2: Кажуваат 20 години традиција.
1: Најдобар и најбрз сервис за компјутери.
2: Пак. 20 години. Доверба.
1: Пак компјутери.
3: Видео лотарија Казино Савстрија создава безбедни и спремени зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видео лотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видео лотарија Казино Савстрија.

0: Live Music History.
1: 1964. The Temptations започнуваат со снимање на My Girl, која стана првиот американски број 1 сингл и првата од 15-те топ 10 хитови во Америка.

1968 година, вилшката пејачка Мери Хопкин беше на првото место на листата на синглови во Велика Британија со Those Were The Days.

Live Music History。Ние се враќаме во 1968 година. Се подсетуваме на хитот на Мери Хопкин, Those Were the Days.

Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk. Сега е 10 за 4.

0: Ви мудар потег. Изберија комерцијална банка и биди дел од современото банкарство. Твојата банка е целосно онлайн. Сметка, картичка, кредит, се ти е на еден допир. Користи го најсовременото електронско банкарство, каде и да си. И плати како свет, со Apple Pay, Google Pay или Garmin Pay. Избери пакет услуги за да добиеш повеќе за помалку. Собирај бонус поени, плаќај на рати без камата и очекувај уште многу други придобивки. Дознај повеќе на kb.mk. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
1: Еден од најчитаните романи на Колин Хувер. Сега на големите киноплатна. Верити со Ен Хатавеј и Дакота Джонсон. Од 1 октомври во Синеплекс.
2: ПЗЛ Ултра Америка повеќе од 20 години ги применува инвитро процедурите во лекување на стерилитет. Сите светски докажани методи, како и безхормоналната процедура на повеќе клетки, успешно се аплицираат кај нас. Единствени во Македонија, вршиме предимплантациона анализа на ембриони, добиени во инвитро постапка, за исклучување на хромозомски и генетски аномалии и раѓање на здраво бебе. Правиме проценка на матката со хистероскопија. Имаме и матична гинеколошка служба. Телефони 02-306-7447 и 02-306-7448. Адреса Булевар Илинден, број 97. Ултра Медика.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Сакаш да започнеш со тренинзи, но не знаеш од каде? Во Athletic Fitness добиваш гратис персонален тренинг со сертифициран тренер. Пријави се на athletic.mk. Започнете правилно. Започнете со професионалец.
5: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
6: Здраво есен! Есента започнува со најголемиот избор на техника во сете, но 48 рати без камата. Не пропуштајте! 48 рати без камата на се и на цените со попус. Се на едно место. Се на 48 рати без камата. Кажи му чао на летото и здраво на есента во сите салони на сете. Само од 21 до 30 септември. Сега е лесно. Аплицирај само со лична карта. Се, се, се има во сетек.
7: Life Radio. My life. My story.

0: Волката и воспалението го нападјат вашето грло. Смирете ја бурата. Орал Септ, спреј за уста. Ефикасно ги улажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита опасството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: This is live.

Фантастични добивки со вкупен месечен пунт од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Пристигна новата есенска колекција на обувките од трговската марка Мацстар. Сега знаеш.

0: купите вашите нови обувки Madstar. Доследни на квалитетот. Посетете не на madstar.mk.
1: Иако летото ни подарува прекрасен брунзен ден, сонцето често ја остава кожата дехидрирана, осетлива и умрна. Како да ја вратиме свежот и блескав изглед во ординација доктор Анчевски? Направете Clear Lift или NIR ласерски третман во комбинација со соодветно одбран мезотераписки коктел за ревитализирана, свежа и негувана кожа. И најдоброце, овие третмани сега се со 20% попуст. Не дозволувајте летото да остави траги на вашата кожа. Закажете го вашиот термин на 02-321-6608. Ординација доктор Анчевски. Сигурен избор за здрава и негувана кожа.
2: Видео лотарија Казино Австрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од 1 милион евра, Видео лотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видео лотарија Казино Австрија.
3: Life Radio.

Твојата нова Honda CR-V те очекува во Honda Autotrade. Со моќниот 2.0 мотор и фул хибрид погон и 184 конјски сили е совршен спој на динамика, комфор и елеганција, поддржана од напредната Honda технологија. Сега со промотивна цена од 40.000 евра. Достапна само во Autotrade на улица Скупи, број 37.

0: Cineplex.
1: Ultravet, moderna i kompletna veterinarna klinika. Pregledi, hematološki analizi, lekuvanje, operacije so inhalaciona anestezija za bezbednost na vaše miliniče, čistenje zaben kamenec, aplikacija na lekovi i pomagala protiv paraziti, redovna vakcinacija, smrznuvame i čuvame semena tečnost za vašite milinici, veštačko oplodovanje, inseminacija, prodavame uobičajena i izbalansirana hrana po potreba. Salonski uslugi za ubavina, grooming, manikir, telefon 076-433-866 i 070-217-990. Ultravet samo za vas. Ve očekuvam.
2: Подготвени повторно да го откриете сјајот на младоста. Ви го представуваме колагенот на Арбореал, тајната на вашата убавина. Замислете, цврста и сјајна кожа, намалување на брчките, блескав тен, цврсти ногти и здрава коса. Француската напредна технологија и формула е дизајнирана да го надополни најважниот протеин во телото колагенот, да ги врати вашата младост, здрави и убавина. Едноставно, спа третман за вашето тело. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Здраво, Есен! Есента започнува со најголемиот избор на техника во Сетек, но 48 рати без камата. Не пропуштајте! 48 рати без камата на се и на цените со попуст. Се на едно место. Се на 48 рати без камата. Кажи му чао на летото и здраво на Есента во сите салони на Сетек. Само од 21. до 30. септември. Сега е лесно. Аплицирај само со лична карта. Се има во Сетек.

Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.

0: Sakaš da započneš so treninzi, no ne znaš od kada? Vo Athletic Fitness dobivaš gratis personalen trening so certificiran trener. Prijavi se na athletic.mk. Započnete pravilno, započnete so profesionalec.
1: Само со A1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И доби и супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
2: Твој A1. Направи мудар потег. Избери ја Комерцијална банка и биди дел од современото банкарство.

0: целосно онлайн. Сметка, картичка, кредит, се ти е на еден допир. Користи го најсовременото електронско банкарство, каде и да си. И платјај како светот, со Apple Pay, Google Pay или Garmin Pay. Избери пакет услуги за да добиеш повеќе за помалку. Собирај бонус поени, плаќај на рати без камата и очекувај уште многу други придобивки. Дознај повеќе на kb.mk. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
1: Новите модели на Honda моторите сега достапни со нови бои. Honda XADV, Forza 750, NC750X. Модели за 2027 година сега достапни за преднарачка само во Autotrade. Направи преднарачка на твојот нов Honda мотор само до 30 септември и одбери една од новите бои. Посети го нашиот салон на улица Скупи број 37, Autotrade.
2: Пристигна новата есенска колекција на обувките од трговската марка Mudstar. Сега знаете каде да ги купите вашите нови обувки. Mudstar. Доследни на квалитетот. Посетете не на mudstar.mk.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
4: Не е пет.
5: Не е пет.
4: Ниту 10.
5: Ниту 10.
4: 15 години.
5: Не се ни 15, цели 20 години. Бак.
4: Компјутери.
5: Продажба на компјутерска галантерија.
4: А за тонери, квалитет и цена.
5: Кажуваат 20 години традиција.
4: Најдобар и најбрз сервис за компјутери.
5: Бак. 20 години. Доверба.
4: Бак компјутери.
6: 891. Лайф радио. Лайф радио. Ова е Лайф радио.

0: Волкатаи воспаление тога нападјаат ваше до грло. Смирете ја бурата. Орал Септ, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот. Консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Точно е 18 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет.

БЗО Ултра Медика повеќе од 20 години ги применува инвитро процедурите во лекување на стерилитет. Сите светски докажани методи, како и безхормоналната процедура на повеќе клетки, успешно се аплицираат кај нас. Единствени во Македонија, вршиме предимплантациона анализа на ембриони, добиени во инвитро постапка, за исклучување на хромозомски и генетски аномалии и раѓање на здраво бебе. Правиме проценка на матката со хистероскопија. Имаме и матична гинеколошка служба. Телефони 02-306-7447 и 02-306-7448. Адреса Булевар Илинден, број 97. Ултра Медика.

Новите модели на Honda моторите сега достапни со нови бои. Honda X-ADV, Forza 750, NC750X. Модели за 2027 година сега достапни за преднарачка само во Autotrade. Направи преднарачка на твојот нов Honda мотор само до 30 септември и одбери една од новите бои. Посети го нашиот салон на улица Скупи број 37, Autotrade.

0: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000-mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
1: Playing the best music from the early 90s to the best of today's music.
2: Life Radio. My life. My story.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Направи мудар потег. Избери ја Комерцијална банка и биди дел од современото банкарство. Твојата банка е целосно онлайн. Сметка, картичка, кредит, се ти е на еден допир. Користи го најсовременото електронско банкарство, каде и да си. И плаќај како светот, со Apple Pay, Google Pay или Garmin Pay.

0: услуги за да добиеш повеќе за помалку. Собирај бонус поени, плаќај на рати без камата и очекувај уште многу други придобивки. Дознај повеќе на kb.mk. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
1: Пристигна новата есенска колекција на обувките од трговската марка Madstar. Сега знаете каде да ги купите вашите нови обувки. Madstar. Доследни на квалитетот. Посетете на madstar.mk.
2: Што ако ја пополниме отворената работна позиција за 4 до 14 дена наместо месеци? Системот за микротаргетирање на Titan Crest група стига само до вистинските професионалци и ги намалува трошоците до 70%. Ние не чекаме кандидати, ние пополнуваме позиции. 079 374 308 tcg.mk.

0: 89.1
1: Live Radio.

Live 89.1 Live Live Radio. This is Live

Волката и воспалението го нападјат вашето грло. Смирете ја бурата. Орал Септ, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ, смирете ја бурат во грлото. Репек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита опасството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: Sakaš da započneš so treninzi, no ne znaješ od kada? Vo Athletic Fitness dobivaš gratis personalen trening so certificiran trener. Prijavi se na athletic.mk. Započnete pravilno, započnete so profesionalec.
1: Барате решение како долготрајно да се ослободите од несаканите влакна? Најдобриот и најефикасен апарат за ласерска епилација е во ординација Доктор Анчевски. Третманот е супер брз, ефикасно ги одстранува влакната од сите регии на тело и безбеден да се прави во сите сезони. Овозможете си кристално мазна кожа без несаканите влакна. Јавете се и закажете термин 02 321 6608.

Својата нова Honda CR-V те очекува во Honda Autotrade. Со моќниот 2.0 мотор и фул хибрид погон и 184 конски сили, е совршен спој на динамика, комфор и елеганција, поддржана од напредната Honda технологија. Сега со промотивна цена од 40.000 евра. Достапна само во Autotrade, на улица Скупи, број 37. Life free.

This is Live

0: кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
1: This is Live

Live Music History. Muzička istorija na Live Radio. Na Live Radio. Na Live Radio. Live Music History. Well, ovo je muzička istorija za 25. septembri. 1954. godina. Elvis Presley го издаде својот втор сингл преку Sun Records, Good Rockin' Tonight. Песната стигна популярност во 1948. година во изведба на Винони Харис.

0: Live Music History.
1: 1964. The Temptations започнуваат со снимање на My Girl, која стана првиот американски број 1 сингл и првата од 15-те топ 10 хитови во Америка.

1968 година, вилшката пејачка Мери Хопкин беше на првото место на листата на синглови во Велика Британија со Those Were the Days.

0: Live Music History
1: 1969. John Lennon ја снимил писната Cold Turkey со Eric Clapton, Ringo Starr, Klaus Wurman и Yoko Ono. Ленон ја представил писната на Пол Маккартни како потенцијален сингл на Битлси, но беше одбиена и ја објави како сингл на Plastic Ono Band.

Музичка історія на Лайф Радіо. 1972 година. Black Sabbath го издаду анимниот четврти студиски албум Black Sabbath Volume 4. Албумот кој има монохроматски фотографии на Ози Осборн со кренати раце, направени за време на концертот на Black Sabbath, првично беше насловен како Snowblind.

0: Live Music History.
1: 1982 година. Queen гостуваа на американската телевизија во шоуто Saturday Night Live, каде што ги извидоа песните Crazy Little Thing Called Love и Under Pressure.

0: под потвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk. Сега е 10 за 10.
1: Точно е 22 часот.
2: Спонзорирано од Анхоч.
0: Светот се

Волката и воспалението го нападјаат вашето грло. Смирете ја бурата. Оралсепт, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Оралсепт, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. 89.1 Life Radio. Life Radio.

0: Scriveci come vuoi. Tecnomarket.
1: Филм што ќе ги разбуди сите емоции во вас и ќе докаже дека кучето е најдобриот пријател на човекот. Срцето на зверот со Бред Пит. Од 23 септември во Синеплекс.

Новите модели на Honda моторите сега достапни со нови бои. Honda XADV, Forza 750, NC 750X. Модели за 2027 година сега достапни за преднарашка само во AutoTrade. Направи преднарашка на твојот нов Honda мотор само до 30 септември и одбери една од новите бои. Посети го нашиот салон на улица Скупи број 37. AutoTrade. 89.1 Live Radio. Live Radio. Live.

0: Почно е 23 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Светот се менува со огромна брзина. Новата технологија е двигател на промените. Го поврзува неспоивот, прави работите кои биле недостижни сега да се на нашата дланка. Затоа, ние во Анхоч постојано се грижиме да ја донесеме иднината во вашиот дом, за да бидеме заедно дел од светот на технологијата. Изборот на најновата технологија на производите кои го прават вашето секојдневие полесно, поинтересно и поубаво е во салоните на Анхоч и онлайн на anhoch.com. Со Анхоч, живеја иднината!

0: Точно е 24 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Светот се менува со огромна брзина. Новата технологија е двигател на промените. Го поврзува неспоивото, прави работите кои биле недостижни сега да се на нашата дланка. Затоа, ние во Анхоч постојано се грижиме да ја донесеме иднината во вашиот дом, за да бидеме заедно дел од светот на технологијата. Изборот на најновата технологија на производите кои го прават вашето секојдневие полесно, поинтересно и поубаво е во салоните на Анхоч и онлайн на anhoch.com. Со Анхоч, живеј ја иднината!
2: This is the place to be. This is live.

Вие слушате 89.1 Life Radio. Life Radio 891.